0: Kuimba kwa Angela Nyerena kuchakara ku Zambia, Zambia obwali mkonde na ife zano watatandiza pa mkondo ya kulombola dziko la Mosambiki, Zambia omwe tebalina na emoto bakamaka kuchakara ku Chifunde na inti kuchakara ku Chifunde.
1: Sai afuangwa kishiragaya oma shisai komo shina kinori hey. Tifunigana urumishula iti.
2: Kinore, uso la kupiga bwino la buyaya. Pasani goso, fungo na nuncho mkoma kutakuja. Chisai shumushina kinore ni topi. Tangula goso, tifunigana kuti mula uite. Ni mfatu wa kwando na goso la kinore.
3: Tropigalia.

Kuna tundu ku Radio Mosambiki tete tukumfeka ntikulo tsaba 324 mita banti midamu efu. Lugulaba nini 163 kilohertz. Ya yomvera kutire kutatukira nkulo tsa kwatu.

nyimbo zatu za kusiana siana zikupakefe pansi kuyalero ya kuva Radio Mosambiki. Oh, takuta na nyimbo yatu ishi dekefe pakwecha pansi kuyalero. Na kuti nyimbo zina ifensa kusiana siana na imu munatifa bulikira mbuto za kusiana siana. Tukukwalero ikaladidi kakamwe.